0: یکی پروگرام هورتیکالچر و اگریکالچر. ای دور پنیانگ ده کوئی هکلین گری نیگسنگی ها دین و کی کمپنی پنیانگ ده پنکوکی یه دور پترول و ای دیسل ده لیتنگا چیلیتار ها دین و سرک نه کی ری ویس ایشا ده کوئی دور که کرود اویل ها که پرتای. ها نونگ با گری ای دور یونگ ای پترول ده کوئی چا که کنده پاو نیاو پونیا پاو نیاو تنگا چیلیتار کار و ای دیسل ده کوئی چا که کنده پاو پون رو پاو نیاو تنگا. Aghoti i petrol de kui chaka chispa vi point ar pa vi tingka chilitar. Karwa i diesel de kui chaka kende pao ar point san pao tingka. Ha shalong le kamju de yo yei ku yong idor petrol chaka kende pao pra. Point pra pao nru tingka chilitar. Negas ngi idor wa ku sendet naga ar point ru pao tingka. Idor wa poi kende pao nru point ar pao nru tingka. Iwa yong nin gas ngi. Tadi kita tentu kita kubo depoi coba kod yang kini kita kubo jantia. Tadi sejak batch po dah yon pi yang kita program kita buat.
1: Sis pak lagi pohon dari Akashvani FM Jong Pi perlu nong sengap pedang sudah biasa ngomentan ya ka kubo harga ketien jantia kebangila walam sepi nak ka Akashvani celong. Tapi dapat ni walam Gipriang subha vieng fibaro shoushis for alive 400 akashvani fm jongpi shaka easy drive teban beteng shushu igni ke show ke jongi ngi dansa kumbaka tu ka ni teli ki jingroi hindi ki bangin pentam shapi gidan ni jingroi jong upapon hang ka ni ke port min sapentam I beketeng GAQ tehadian ketapat ni dan ya usunu nigam berusahan da kajingrai meri dunia tu hire bat na kefil Marycom ni dan ya kajingrai jong Arijit Singh ke beketeng sukun mila Pidon kat bengai ini ni she's for alai pohon dari Akashvani FM Jong Pi haka easy drive 103.6 Akashvani FM Jong Pi. You were listening to the news in Jantia, which was relayed to you from Akashvani Shillong, and we now welcome you back to 103.6 Akashvani FM Jongpi, and you are with me on Easy Drive. So to continue on with our drive, we have Bapon coming right up with GAQ.